0: 105.5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 真正的爱情不是光凭外表或感觉。